Hvert år samles flere enn 1000 kvinner til røslig lader og godt prat. Nå hittes vi kjøtt atter, og to bordet kommer vi. 16. mai blir Årsens kvinnerenning, og vi så hun alle i selskapet, at hun nesten glemmer hvordan lenge du er rundt. Vi hittes av Torsfødlet, og renner om han til Høydalar, her myndet tøyga, lotakast og slæslet bojørkken. Minkoner, møkker, vindeklubber, stjærfellager, ja, alle velkomne. Og minst til, vi tar også en rote til tøyen som helder vil genka etter høy badna vokken vi. Meld deg til Årsens kvinnerenning av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.

Guld og FMI. Mandagkvalt og fredagkvalt fra klokka 9. Jean-Claude og FMI.

fra Atlantic Fair. Vi døvende nøytjende til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 104 fyrtøkker og fyrst av London vil se frem sine tjenester og ta nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlester. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

Jeg vil tro fremt grønne årskurskifte, og kunne de huske der at tids skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borsterbeina henne til nå, og tette hullet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldå, området at få skorstein blompa igjen så leiser væske og annet ikke slipper ned ro. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX, to innvispillere og grønne årskeskiftene.

0: Ainaasta Ihuksion. Strandamaa Link.
1: Fra Eidjene. Nytt til på spille heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjeld mainsofa for Einas 8905, eller grann Nordic Continental Song under forskanger 200 for Einas 8905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tja heimasjoga, eidje.fo og les til på spille. Eidjen, et sinter hun allier. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city.

Fra Atlantic Fair. Vi døvende nøytjende til 21. mai ved alt jo av vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile under fors fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for å avverder og vi kommer til fyrlester. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

0: Velkommen til sendisene som vi kallar til Eggløyta, til det jeg vil si folk som har fyllt vi I sjokken Eggvar, og til først og fremst tøyende folk, lærmenn og utvarsmenn og sjølvarsmenn og kvinner. Så vi har tåsa vi Marius Rein, vi har tåsa vi Beate Samuelsen, og gestor sjokken det Johan Mortensen. Johan, velkommen.
1: Takk for det.
0: Du har sendt meg fra selja fra utvartnån, men du har vært nøkker av sosialen, har du vært nye her. Fortell noen først, gosse, du kom inn I serverene.
1: Jeg hadde til at jeg kom inn I serverene, og det var du kanskje eisen kjølver, at jeg tror jeg hadde stått en av for samfunnsvidskiften. Jeg gikk jo høyt langt sammen, og jeg hadde vidt området nok som jeg samfunnsvidskiftet og

0: Horsu her. Vi nutje om at fem tja fyrir bilar sölu kom heim fyrir fyrstu fyrir og hann pakka við Vjúti. Og bænt nú kannst du fóa fyrir einans 233 kronir eftir MVG afturbyrðing. Men til elmarska nögg så það rævur maður skunda sér. Stökkina gulvi að tjalla fjörði og upplýð bílinn sjálfi eller ring 255-255. Svo finna við röttu lösnina til tóin. Fyrir bílar sölu.
1: Frá eitinu. Nytt tilbudsblad heimasiden. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjeld. Kommer du inn og grann nødgj main sofa for 1.8.1905, eller grann Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære brettbinder. Vi tja heimasjogere, eitje.fo og les tilbudsblad. Eitje, et sinter hun allier.
2: Rensa ventilasjonene og få et sånt og godt inn i klima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skitten, fuktige og ausende luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbårene til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inn i tiden er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjon i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og øyden, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pfft, det løser jeg snakk som sitter inne om kvervet.
3: Først er savnet Florian 1000 kvinner til rørselig lader og godt prat. Nå hittes vi kjøtt atter, og to borde komme vi. 16. mai blir det årsens kvinnerending, og så hun alle i selskapet, at hun nesten glemmer hvordan lenge du er rommet. Vi tittes av torsfødlet, og renner om til høydaler, hermyndatøyga, lotakast og slett på hjørnet. Minkoner, møkker, bindeklubber, stjærsfellager, ja, alle er velkomne. Og minst til, vi tar også en rote til togene som helder vil genka etter høy badene av åkken vi. Meld deg til årsens kvinnerending av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerendingene i Intersport og Aquador.

Jeg var tjuframt grønn av årskurskiftet, og kunne de huksa der at tidsi skorstein borster og somleis finnje meira plass av liv i. Enn en fiks teker skorstein 9-4T helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattlaren borsterbeina handa for nå, og tetta hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teka uteparsten vekk og tetta tetsjen om du innskjer å få kulta brunna borster. Om du ikke innskjer å teka skorstein borster at han må at det var skift til ære av hitakjeldet, områdande at få skorstein blompa igjen så leis av veska og anna ikke slipper nye ro. Hetta kunne vi sjalvande eisene gjøre for tikkene. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner også en eisen på Facebook. NNFIX, tog inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.

Joa Eichne. Nytt tilbud på hjemmesiden. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjeld. Kommer du inn og grann nødgjeld med en sofa for 1.8.0.0.5 eller grann Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære bredt bidder. Vi kjører hjemmesiden og grann eichne.fo og les tilbud på hjemmesiden. Eichne, et sinter hun allier.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-530-00. Jamin, tún kattivöðarinn.
1: Frá Atlantic Fair. Við döfum nú 19. til 21. mai verið allt hjá að vinnustefnan Atlantic Fair í Klaksvík. Hæli hundru fyrst fyrirtökur og fyrsta London vísa fram sinna tænastur og það nutjast að það ödja. Æsni verið að nekver áverður og við komandi fyrirlestrar. Atlantic Fair. Her vinnan hittust.
2: Hefur þú brug fyrir tryggum flottningi til og ur færjun? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bojetøyna tryggare.
3: Skulle hørna kjeftast, sette så i samband vid gulliklokkar. Vi tror at her feien. Du kan eisne søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.
4: Klokkan 12. Her tøyende av FM 1.
5: Og her vi så vi tøyende nå av FM 1. Arbeiderfølgene samles i Hesundøen og Nudjan Sottmala, og etter en stekk om vikskiftet var hiltig fram og gjør. Sottmalen får jo gilt til 1. mai, men var høsten langt og til vi i det til å si gjør. Nå har også arbeiderfølgene at og langt Sottmalen enn en affær, og til av midtenått og i kvöld. Hiltig bedre fram vi samregningene og i det. Arbeiderfellen som samråd sammen i det førre arbeiderfellet, Havnar arbeiderfellet, Havnar arbeidskvinnefellet, Klaksvikar arbeidskvinnefellet og Klaksvikar arbeidsmannefellet. Og i april kort og 1118 ekfer i Mial om samtakere og i Jakton Santeartunnelen. Teivåret 1041 i mars, og hese 12 nere månad i Hakkren til som råkna var vidta og i fær var underagera tunnelen til Sands. Og i Østreatunnelen var medeltallet minni enn i mars, det var 6.632 i april og 6.608 i mars. Og i Norgeatunnelen var ekførende Østene færre i april enn i mars, det var 4.324 i april og 4.326 i mars. Men i Våatunnelen var over 200 flere biler enn i mars. Medeltallet i april var 2.904, det var 2.638 i mars. Og så skal jeg kanskje legge til rett at Porsche'en har vært i marsmannen, og det kan være avvarsket til av bilen. Begge i midten Østrøtene, Klaksvik og Havna, og så er det at kanskje flere i ferden om Flåbødlen. Landstorsmævren vi mentet malen på Arra Lætsnev sett ved Rånik og Petersen i Fastar som skolastjøret, og i skolen av Fassanese fra 1. august i år. Veronica Petersen tror jag alltid köra gommel och på i Norrtäpple. Hon tog lärareutbyggning av färja lärarskola i 2004. Veronica utryckvar röntor och bär undervisningarliga och namnsfröjliga. Och i Falkarskolan och Aserösen och bär i Danmark och Färjön. Hon är vikommande röntor via fyrsitt och löja och är igång för att täcka lösliga utbyggning på ett nu. Veronica Petersen hefur sænast á ári rögt skjúla stjóra starfi og í skjúlan á Fossanese fyrirvils.

Christian Krog Hansen som er nødt til løktens med over fire falkaflotjen hever sett Eitis Hartmann Niklasen som landstorskvinna ved Hals- og Årskomhallen og en spurning om åknartøk og fest i år. Han spyr ned for landstorskvinnan at stekka og lovlig åknartøkene av Lenti og Vatni og i heimaste heia norra pastor og i Skalavøyk. Og i Vimmerskjengen skriver Christian Kaliminas Krog Hansen at bonarstålan hevde ikke rei av festarnon og i heimaste heia norra pastor og i Skalavøyk, vysante til grøn 8 og i lov fra 122 fra 1. mai i 2013 for ferroerne om å hauke styrelse og drift med mer for jeg suttet til at hjelpa Skalavøyk kommune at åknar teka bors av heimaste heia norra pastor vysante til løkningslov nummer 13 fra 1. mai i 4. om bøyerskipaner og bytjesamtekter. Heimast i heie, norre pastor, sammansetter av privatare og allmennare ogn, det vil si feste gjør. Og på fyrspurning fra Jakob Vestergaard, løkningsmann i Falkaflasjonen, sværa i taverande landstorskvinnan vid Utnaruds og Mentamalon, tann 3. mars og jar. Kommuner hava sambart grønt 12 stykke 8 i løkningslag om bøyerskipaner og bytjesamtekt, heimel til å takke private ogn, møte endurkjaldet, ta åknartøkene nei og til å fremja det i gausent og bytjesamtekt, atla og tiltøk. Utan ut så mentamallare i mitt såles ikke at grønt 12 stykke 8 i løkningslag om bøyerskipaner og bytjesamtekt, der gjever kommunen heimel til at åknartekke allmenna ogn etla feste gjør. Nu när hon tvar manar i Tjinkner så är han svärde från landstorskvinne är ångest i tidsen till att rätta skövlagan. Tog vi spurt när nuja landstorskvinnan för att stäcka olovliga åknartöknen. Och så färre vi till tojintene från Lökreklinö till dorsta tås och i färdtelefon särliga vid stå körbil samståndes. Du får bär i båt och klipp i körkorten. Av politistøyen i Havn og Morgon var sagt at løkreglene gjør tog trutsjer bilførere for å ta seg i færtelefon med en takkort og bil. En var tidsen om etlovtøyen i Havn, en var tidsen i Esterøyden og Middagsløyde, og en om åttøyen i Ester kommune i Esterøy. Der får alle klipp i kørekortet og en av båt. Tverferier var grunnt av Bøysvar. Ta fyrre ferien av grinten som var funnet ved Bøstadafoss i Vavon og som var helt til Santa Valle. Sagt var ta at kvessingar var oppi grintene, men at tar skilt og spurt i ur. 17. januar om 15. tøyna var grinta på utfyrir Kvøyvøyg. Ta vist seg at det var kvessingar som var var ikke just spurt i ur tøy, sier vaklarna politistøyne i Havn. Og en person var jarskuld setter fyrir flere ferier at det var stål i en handel i høvstanden. Kjavarøyet var meldet etter at startfolk i handelen hadde sett nekker av stålen og vørnen til sølv av rådekassene av Facebook. Løkreglene fant fram til vikommende som hadde sett stålen og vørnen til sølv og for ham til vikommende, og her fant løkreglene flere stålen og vørnen. Vaklarene i løkreglestøyene kunne ikke opplyse hver er vørnen til han var om, eller hver en handel til hver stålen er ur. Og så fagbaltur tog vi 2 mån malen og på 1 minutt 17.30 var vann B6 og NSOI og i 8.00 i Gundadal i Jar og 3.00-8.00 i Møstradalden i Månån. Det var 5.40 minutter var farnir og overvødlig at avkjøren fatle. Best kjørtes Bobakar Dapo leiser til NSOI vennlig og spiller en glei og setter balten og nette. Og bæst 1 minutt 17 økte David Biskustø Andreasen etter at Barstall Paul Klein hei vunnet en balt av NSOI verne. NSOI som hei fløyre gav chanser i distanen, særlig av 4 stedjen, rønt jeg svær 8 og 7 løtene, og Daniel Oppeke fikk øsne et mål som var kaldt dømt. Men 1 mål kom at rett, og så før vi 6 opp om bæg i KU og NSOI, og nytt 8-li og i dølten enn. Og i gøte har jeg vært ikke noen kjanser mot Nolte Vester, men det er nærmest kvart til høyme til utlinnen av forbeltene målet, og liene fikk og et steg i part. I var det et vennbrot for vutsing, som framveger seg ser ilt ved å kjøtte mål. Og i fyrre dagens ball så KU og HP jaunløg av høyme vøtle mot avvega vist Skala og AB, og at hofton enda i øsne jaunt med den B8-trus og EB-streim. Ved 36 vevn og 18 steg, NSOI hever 17 og KU hever 16 steg. Då är det väckre tjockan, frukslå till fruskan vind av norre 50-20 meter som fralöjer av utnyttjande skiftande skojloft vid kava eller vata kava.
Fyrra parten morgen sier han låt til frukslåt mellom Norran og Ytnering, tror jeg til 8 meter. Fram ved skiftende skuiloft og akkurat alle, tog best og i støvun kæva, etter vata kæva i all. Hiten alt samtakre ved mellom frostmarsje og 5 hitaste i. Hvis det var å tøyntene, etter noen, vidt vi rette ved tøyntene klokken 15.

fra Atlantic Fair. Vi døver nå nøytjende til 21. mai ved alt jo av vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heilig under fors fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlester. Atlantic Fair. Her vinner hittest. Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. NNFix teker skorsteinen 9-4-t, helt fra tetsjene av, og 9-4-tjattleren borsterbeina han at han var, og tettet hullet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke utepersten vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorsteinen borster at han var at det var skift til ære hitakjeldet, områdende at få skorsteinen blomper igjen så leiser væske og andre ikke slipper ned i. Dette kunne vi selvvandre eisene gjøre for tiden. Ring til NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFix, tog inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.

fra Atlantic Fair. Vi døvende nøytjende til 21. mai ved alt jo av vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødtjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlester. Atlantic Fair. Her vinner man hittest.

0: kvartærnutsvindøyo, setes i samband vi gulluglugar. Vi tar var størst urval av vindøy under plaste, timbre, et alt træl, og sværa sjolvandi alt i kjøtt. Gulluglugar. Tota check 2, du får en tjejs det, 0000. Gulluveit gør det best.
1: Fra Eidjene. Nytt tilbås blei heimasyn. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødjallon. Kommer du inn og grann nødje main sofa for 1.8.1995, eller grann nødje Continental Song 100x200 for 1.8.1995. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av å bære bredt finner. Vi tja heimasyn og grann eidje.fo og les tilbås blei. Eidjene. Et sinter hun allier.

0: Brandsamventilation er ofrelsomt og godt inneklima. Visste du at den skitende ventilasjonen kan føre til skittende, fuktige og avsunda luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbarnar filtersjoner? La dere trykke der at her to andre inn i tiden er røyne luft. NNFIX helt sterkaste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskautkjende vøyder i hesten og utjon, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og regler etter ditt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pfft, det løser jeg snakk som sitter inne om kvervet.
1: Fra Atlantic Fair. I døvende nødvendig til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Hele 140 fyrtøkker og fyrst av London vil se frem sine tjenester og ta nødvendigst at det øde. Eisen vil ha nekker og avverder og vi kommer til fyrlester. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

Først er samlet Florian 1000 kvinner til rørselig lader og godt prat. Nå hittes vi kjøtt atter, og to borde komme vi. 16. mai blir årsens kvinnerenning, og i så honalig om selskapet, at hun nesten glemmer hvordan lengt over rommet. Vi hittes av Torsfødlet, og renner om han til Høydaler, Herminda Tøyga, Lotakast, Oppsleslitt Bojørakken. Minkoner, Møkkor, Bindeklubber, Stjærsfellager, ja, atler velkomne. Og minst til, vi tar våre sine roter til togene som helte vil skenke etter høybaten av åkken vi. Meld deg til årsens kvinnerenning av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.

Ta gulliglokum. Tiltikkum og omvoksaskifta vindegi og hórar. Nústu nú. Fá okkar sér kunnu fagfólk út að ráðgefa til bestu lausn. Húr ákjöpis og ábindandi. Vi veit að dykta gá vindegi og hórar til allan törf og göskan í hásett. Timpur, plast, trealu eller aluminiumfasadur. Inni glas eller tannglas, ontsjó møyti ontsjó størst. Ring 370-000 eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo og vi vinner alltid. Bøyna vi har noen fantastisk prus. Gulle klokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

Það er lagt undir stónin sem nú kan seta fer og nudjar bústæðarverska allanir. Fram eftir ferra við að leggja dengt á að menna og útbyggja útbúi á lagi bústæðanum við stöðu í verilega törfnum í samfélanum síða þeir í frágrænsinni fyrir sænast áar. Som líður í fyrirrætsingan hefur bústæðir sett eina törfskanning í verskmiðlun limnar. Græningar fyrirtökan lögur hefur vegna grunnen sent spúrnar bleið út og sverinni skulle tjefa stónin og betri vítan og bæði verandi og komandi törf á lögi bústöfun. Endamali að nudjar verskallanir í störri mún skulle samsvera við törfinn tjá limnun og samfélanum som höld. Samlega oknin tjá bústöfun var við orslög omlega 1,1 miljard krónur og egin oknin var alveg 623 miljónir krónur. Halsu og omsorgartænastan í Tórshavnarkunum múnu fyrir nú aftur að hafa stónslægjærar eftir að hafa haft öndarlægjærar í 11 år. Fyrst og fremst bröytingin og falka samansettingin hefur bröytingar í byggnæðinun í halsu og omsorgartænastan vissar, sigur kommunan. Så igjen 2015, da eldre ikke var flott fra landene til kommunene er reka og omsida, det de som å forsvare til eldre våre lovfall siden ikke fløyre ut av sånne kommuner. Og alt bender også at dette tallet for hakket opp at de mer kommende årene. De som var forsvare til eldre i 2015 var det 630 tallet, og i fjør var det 300 fløyre, altså 1080. Framrokning Garcia teiver 1618 i 2035. Verande byggnavren i halsu og omsorgantennas ned fra 2014. Ta var færfra at heva Røkterheims løyere av hverjum stående, men andre løyere var sett til 4-8-trutjar stående hver. Kommunen sier at kipan med andre løyere hever ikke vel i samband med til døms fortsatt kinsemi og kipa et anstilpå og tjeneste til folk. Men arbeidsbyrån til Øndarløyvnen vaksen nekst søgnast årene. Starsfolk har gjort verst vi, og Øndarløysland vil kvart til vi være og lengt bort fra Gjerandstiden av Daltenån. Det kom fram i Nøgtsemmes og Trivnare Kanvinsne i 2022. 244 boplass til gåmål folk i Tøvsanar kommune. Og jeg synes du mer om det samme til helseskole førje som i stedet ressore bor fra en i Røntarskipan. Nu blir til å søke inn at tvær flokkar her parstra ond og vysynsnever i havn. Det galdande for en flokk ved halsehjelparen og en flokk av halserøktaren. Stolt om større parstra fralærene nu fyrir fram og i havn, så vil det framvisne i tafærald surjar. Jeg ser på en flokkane er oppe av en rønta skipan. Vi vil da avsens med skolastjøret sier vi utvarpe at støve ikke tidsin til om tilbøyet skal halta fram. Vegna løgtingi hefur løgtingsformaurinn Jón Dahl lúttingi ui en ES-rastavnu fyrir parlamentsfolk ui Danmark. ES-limalondni skiftast versla i glúttin og hesa fyrir var Danmark verstur. Etter fyrst og fyrir að farjar eru vi. Ui höfusætnum snúir rastavnu sig að tryggtina i Europa og fölkareislega meðstöðu fyrir i okkara samfélagun ui en tói som mest av vittlöjandi upplösingun og minkandi og alidja stónar. Det var alls større antydning at vi som parlamentariske løyere kunne hittast og tjekast om hvordan vi verja falkarei og trittja støvfeste og i einari auvisar tøy. Somleis var godt å få stedfest at høyast vi i misk standa vi saman om de grunnleggjande virene som grunnleggjande under en trikkun i Europa, sier Johan Dahl, løgtingsformauren. Og i farinu viku husti hafstofan einun eisesfundi tja arbeidsplatsinu Northwestern Working Group, som heitur NWWG. Eises altjóa granskjegarstofnur fyrir fiskastofnar og landningsparsnun av Atlantshavnun. Stofnsmetingar arbeid er bútt til fløyri sérfrengabalkar og NWWG er af fløyri stofnsmetingar gjördar á botnfisju norrvestur Atlantshavn, mittlann av ústenskun og grönlenskun tørstjum. 20 sérfrængar var við að fundin hún, Balkrinn hefur límur úr Grönlandi, Úslandi, Færjum, Danmark og Tysklandi. Helga Bara Mórvang, fiskifrængar hafstofni, hefur verið forskvinna í Balkrinn svíðan 2024. Stones metingar arbeiði umfattandi og krefur bæði tilfær frá rannsóknartúrun og frá fiskiskapunum. Undan fundin hún verið allt tilfæri sauna og ettermett.
Og sjølv om hun funnet noen, blir av stavnsmetingene sjøen kjørt der, og

0: tjöknun tjinknar og et uppskott til tilmæli veri skriva. Næsta stigi at ein sérstakur tilmælsbalkur ettermetir urslidne og letrana endalega eisens tilmæli ur hondun, skrivar hafstovan.fo. Rådgjøvingen fyrir av nøydjan fiskastavnanar som vi i hesten omferrer ved kundkjørter om mian juni. Tar føresk og fiskastavnanar som har høyra tilhenta bøltsjen, oppsi huysa og toskur i føresk og nævøtje, ber at hau ikkje stavnsmetter fyrir en 17 år, og vore tøysil ikkje vidkjørter av hesten hundn om. En særlig og samståndig sian til henting ver av fundnum i hafstående. Og i en område av Torskje og i Estergrønlandet og fering mellom Osland og Grønland kom en fiskebauer inn i havstovna ved en Torskje som var mestur i Grønlandet og fiskar ved Osland ved føreskån fiskefære. Han var rødt og sted, rødt og tøy, og det var tøy litt av granskarne som takket lot i disse bemerkninger rundt, bør å se effektene om at suttje og Osland avvis fra føreska fiskeflottene. Fiskeren verið nú matavur og kannavur á hafstóni og uppúttlýsingarna verið sendar víari til Grönlands. At hann átt gjörð sig hálft í tösild af fundnum og gossi stóran tutning til hefur fyrir gransing að hefa gæð samstörf tvörstur landa mörsk. Arbeiðarfélaginni samráðast í hesum döfum og nutjar sáttmálar og eftir en stegg um vikskifti verið hildið fram í svara morgunin. Sottmálinn fyrir og skildi 1. mai, men var höstæðin lagt langt úr til í tjár. Nú svo aftur langt til að midnótt í kvöld. Hildi verið fram við samræðingan allan dæðan. Arbeiðarfélaginni som samræða saman farið arbeiðarfélag, hánar arbeiðarfélag, hánar arbeiðskvinnumfélag, klagsvíkar arbeiðskvinnumfélag og klagsvíkar arbeiðsmannafélag. Og så syndrom Ferslo tog i april kort og 1118 ekfer i Mial om samtøkri i tjøkken samtøkertunnelen, og i mars var det 1041. Etter høytøl og imot til at mett var om fyrra køyre i tjøkken tunnelen og arens sandstunnelen var kjørtur. Og i Estra tunnelen var Mial til alle minne enn i mars, det var 6632 bilar i april og 6208 i mars. I Norge tunnelen var ekføren i Øysten i Helde Farri i april enn i mars. Det var 4224 i april og 4323 i mars. Men i våre tunnelen var det over 200 flere i april enn det var i mars. Mialt all i april var 2024 og i mars var det 2238. Og jeg skal kanskje gjøre varst vi at Porsche lå i mars, eller i april i år, og det kan ha skjøklart hølen i sin tur. Landstorsmævren ved Mentamalen var av Lætjene, og sette vi Rånek og Petersen i fast arv som skolastjøri i skolen av Fossanese fra 1. august at Rokna. Ved Rånek og Petersen er trojalt til Kjære Gåmål og bor i Nordøbl. Hun tok lærerutbygging av Farera Lærerskola i 2004. Hon är vissen tryckvar underviskar lear och nonsfröliga röntor i Falkaskolan och aser och snombär i Danmark och i Färjön. Hon är vi kommande röntor via fyrsida och loja och är igång för att häcka lösslöutbyggving. Byrån Kapetsen är senast och är rökt skola stjöra starv i skolan av Fossanese, skriver skolabläge. Og nødje Falkaflokks tingbæring Kristian Krog Hense, som var valgt av Sande, hefur sett Eidis Hartmann Niklasen, landstorskvinnu vi Hals- og Orskumalun, en spurning om oknartøkken. Nær fyrir landstorskvinnan að stekka á lovlig oknartøkken av Lendi og Vatni og í haimaste hei af norrar pastor í Skalavík. Og i Vimersnungdon skriver Tinkmavrin at Bunarstovan hefur tidsi rei av festarnun i haumaste hei av norrar pastor i Skalavug, vysandi til grøn 8 i lov nummer 172 fra 1. mai 1922, var ferverni om haukar styrelse og drift med mere, vil jeg suttja til at hjelpa Skalavug og kommunu at oknar teka bursi av haumaste hei av norrar pastor, vysandi til løkningslov fra 1. mai 4. om bujarskipan og byggesamtykter. Heimast jeg i norrare pastor samansetter av privatare og allmannar i åknast, det vil si feste gjør. Og på fyrspurning fra Jakob Vestergaard, løgtingsmannen, sverre i tavrande landstorskvinnan vid Utanhus og Mentamalen 3. mars, kommuner hava sambarkgrøn 12.1 og i løgtingslag om bøyarskipan og byggesamtykter heimel til å teka privata og møte endurgjaldet ta ognartøkan i neio til å fremja teg og i gaukjentar byggesamtykt atla og atøk. Utan som entamalarei meter såleis ikkje at grøn 12.1 i løgtingslag om bøyarskipan og byggesamtykter djever kommunen heimel til å ognartekka allmenna ogn eller feste gjør. Nu när om 2 månader Jenkins hans färde från landstorskvinni ångest i teaching till att rätta skövlökan. Tyver spurt när nutja landstorskvinnan för att stäcka av lovlig och åknartökne skriva alltså nutja tänkvävren tja folkavlöksnån. Så är vi kommit till veckre. Fyrra part morgon låt till frukstmålåt mellan norran och ytnering. Trutjar till 8 meter som skonte. Fram vid skiftande skojloft och akkurat ärligt tar bäst ur stövun käv eller vattakäv. Hiten allt samtökre mellan frostmarsche och 5 hitastig. Isse vauro tojinten i öjtarnon vid ver att vi tojinten i morgon av middagen.
1: Skal du flytta till eller ur färjun så ring till Safari. Vi hjälper dig att få flytekasse till husen. Safari ger livet lättare.
2: Kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och måta 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 2-3 kronor efter MVG att du ber. Men till älmarska nöjd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själva eller ring 2-5-5-2-5-5. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
3: Fra Atlantic Fair. I døvende nøytjende til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Hele 140 fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nøytjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlester. Atlantic Fair. Her vinnene hittest.
4: Fra Eidsne. Nytt tilbås på deg heimasyn. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjel main sofa for 1.8.0.0.5 eller grann Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bære brettvinner. Vi er heimasyn og grann Eidsne.fo og les tilbås på deg. Eidsne. Et sinter hun allier.

Draw Agene. Nytt tilbud på hjemmesiden. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjeld. Kommer du inn og grann nødgjeld main sofa for 18.995, eller grann nødgjeld Continental Song under forskanger 200 for 18.995. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære bredt vinner. Vi kjører hjemmesiden og grann, agene.fo og les tilbud på hjemmesiden. Agene, et sinter hun allierer.

Det var tog fram till gröna årskurskifte och kunde huxa där att tidsk skorstein borster och somlades finns ju mera plås av livet. En enfix teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsen igjen, og nyer kjattlaren borsterbeina henne fra nå, og tette hull i av tetsen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsene om du ønsker å få kultabrunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hita kjeldå, området at få skorstein blompa igjen så leise væske og annet ikke slipper ned ro. Dette kunne vi sjølvande eisene gjøre for tiko. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX, tog inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.

0: Klokkan er Håkon Sjei. Her er tøyende av FM 1.
1: Og i 2025 Lossland lagt en tog av styrst av lengtøyer halvtføret til grunnen om Middellandet en lengtøyer fortsatt atlantjørt for kommende 20 årene og en lengtøyer vid Lykals atlant for kommende 20 årene. Der skulle sitte et skip av grunntallet under lengtøyer strategiene til bostøvån. Som leger og i at minke om rentevån og styrst av kapitalgrunntallet all landskulden til grunnen om fortsatt. Av landen 30% rent og 30% lotvist I 5 år og lotvist I 32 år. Her om frem til grunneren finnes tilsøkende om merfutsing til kommende til uiløver. Omfutsingen skal 30% gjaldføre og gjøre om rom til noen verskattlander kommende til årene. Vi har kunnet røtja verden til løyeåkner og bytja flere løyeåbor nøyet vi har noen rakstre og styrker I egen ågn. Etter samståndes en forsred fyrir at futsjarsalmannir hefa alda grunnen og vilja veida futsjing til nutjar og løver. Vi urslitum fyrir I fjör at sterskare futsjarlid grunntallet lagt under stånen som nu kan seta fer av nutjar bostegarverskatlanir. Fram etter færa vid at leggja denta at menn av utbytja utbøy av løy bostegarnon vi støy I verilja tarvnon I samfellanon sida deg I fragrønnsne fyrir søgnast år. Som ligger I fyrrøsningen hefur bostæðir sett en av törfskanning og verskmiddelen limnar. Grøyningar fyrtokan lauer hefur vegna grunnen, sent spurnar blei ut og sværene skulle tjefa stånen om betri vitan og bæði verandi og komandi törf av løye bostæðvån. Endamal at nutjar verskatlanar I større mun skulle samsværa vi törfinn tja limnun og samfellanum som hald. Samleie åknen til bostøven var vi årsløk om 1,1 milliard kroner, og egen åknen var alle 623 millioner kroner. Altså, og omsorgartjenesten I Torsan og kommunen, for nå etter at jeg var stånsleiere, etter at jeg var haft øyntarleiere I et loar. Først og fremst brøytingen og falska sammansettingene og brøytingar I byggnaginu og hals og omsorgarne hennast vissar, sier kommunan. Så I 2015, da eldre ikke var flott fra landen til kommunen der reka og omsida, de som forsvar eller eldre var en lotfall siden ikke fløyre ut av sånne kommunen. Og alt bedre var at dette tallet for hakka opp at de møyre kommende årene. De som var forsvar eller eldre Og I 2015 var det 600 trusjetale, og I fjør var det 300 flere, altså 1000 trusje. Framrokninger sier at det var 1618 og I 2035. Verande byggnavren I hals- og omsorgantennesne fra 2014. Ta var færfra at her var Røkterheimsløyere av Kvarjonstavne, men antarløyerne var sett til for også trusjerstavner kvør. Kommuna sier at kipan vi antarløyeren hever ikke vel I samband vi til døms fortsatt kinsemi og kipa et anstilpå og tjenester til folk. Men arbeidsbyrans av antarløyeren vaksen nek søgnast varene. Starsfolk har gjort varst vi av antarløysland vi kvart hever veri og lengt bostur fra gjerandstiden av Daltenån. Det kom fram I nøgtsemis og trivnar kanningsni I 2022. 244 boplås til gåmål folk I Torsanar kommunen. Og jeg synder mer om det samme til helseskole førje som I stedet resore bor fra en I røntarskipan. Nå blir til å søke inn at for flokker her parster av ondt for synsnever I havn. Det galdende for en flokk for helsehjelperen og en flokk av helserøkteren. Dalt om større parster av fralærene nå fyr fram I havn så blir det framvis nøyt av feldsorier. Jeg ser på en flokkene bare en røntarskipan. Vi vid avsend som I skolastjåret og sier vi utvarp I at støve ikke tidsen til om tilbøyet skal halta fram. Vekna løgtingje, løgtingsformøren Jan Dahl, lotingje ui en ES-rastavn og fyre parlamentsfolk ui Danmark. ES-Lima-Lontene skiftast om verslag kloten og hesa fyrir var Danmark-verstor. Etter fyrst og fyrir fargjer vi. Og I høvesøytene nå vil rastavne seg om at trygten I Europa og folkereislige medstøvføre I okkara samfunnet og en tøy som mest av vittløyende opplysningene og minkende og allidige stovner. Det var alt større antydning at vi som parlamentariske løyere kunne hittast og tjekast og omgås vid verja folkereis og trygge støvfeste og I enere avvisar tøy. Somleis var gott að fá stegafest at hóas við erum í misk standa við saman undir grunnleggjandi virinu som er grunntalegi undir einum tryggun Evrópa, sigur Johan Dahl, lagtingsformaurinn. Og í farinu viku hústi hafstofan einum eisesfundi tja arbeidsplatsinu Northwestern Working Group som heitur NWWG. Eises altsjó að grannsjöggastónur fyrir fiskastónar og landningsparsnum af Atlantshavnum. Stóns metingar arbeid bútt til flóri sérfrænga balkar og NWWG af flóri stóns metingar jördar á botnfisju norr-vestur Atlantshavn mitt landa úrstenskun og grönlenskun torskjum. 20 sérfrængar var við að fundnum, balkarinn hefur límur úr Grönland í Úslandi, Færjum, Danmark og Tursklandi. Helga Bara Mór Vang, fiskifræðingur Hafstofni, hefur verið forskvinna í Balkanum síðan 2024. Stones metingar arbeid omfattandi og krefur bæði tilfær frá rannsóknartúrun og frá fiskiskapunum. Undan fundnum verið allt tilfæri sauna og etter mett. Á sjálfum fundnum verið Stones metingarna síðan gjördar og tjöknum tjengnar og et uppskot til tilmæli verið skrifað. Næsta stigi at ein sérstakur tilmælsbalkur etter metter urslitne og letra en endalega eisens tilmæli ur hondun, skrifar hafstofan.fo. Rætjevinsinn fyrir nøydjan fiskastavnanar som vegi í hessin omferir verið kundkjörður om mian júni. Tar føresko fiskastavnanir som høyra tilhenda bøltsin, uppsi húsa og toskur í føresko nævöldsin berat þá ikkje stavnsmettir fyrir en 17 år og vöru tusil ikkje vittkjörður á hessum hundnum. Ein særlig og samstundin síandi hending ver á fundnum í hafstavnum. Og ein umrøva av Torsti og Estur Grønlandi og fering mellom Úsland og Grønland kom ein fiskmaur inn á hafstovna við ein Torsti som var mestur í Grønlandi og fiskar við Úsland við føreskun fiskifæri. Han var að röttum stæði rött og tói og það var tói litt að granskarnir som tekka lúti í þessi bemerkingar rönd bóru séra feknir að suttja úrslit avvegis frá føreska fiskiflotanum. Fiskurinn verið nú matavur og kannavur á hafstofni og uppúflösingarna verið að senda þær vujari til Grönlands. Að hann átt gjörði sig hálft og í tvöselda fundnum og gossi stafran tutning til hefur fyrir grænsing er að hefa gæð samstörf tvörstur landa mörsk. Arbeirafelinni samrafast í hessum döfum og nutjar sottmálar og eftir en stegg og vikskjöfti verið hildið fram og í tjóra morgunin. Sottmálinn færður skildi 1. mai með verið höstæðin lagt langt úr til í tjár. Nú svo aftur langt til að midnótt í kvöld. Hildi verið fram við samræðingan allan dagum. Arbeirafélaginni som samræða saman eru farið arbeirafélag, hánar arbeidskvinnumfélag, klagsvíkar arbeidskvinnumfélag og klagsvíkar arbeidsmannafélag. Og svo að sindrum ferslu tói í apríl kortu 1118 ekfur í mýjal samtökri í tjöknum samtíartunlinn og í mars var það 1041. Þetta höfthöl og í mún til gætt mett var fjóra kæri í tjöknum tunlinn og aðeins samstunlinn var gjördur. Og í estra tunlinn var mýjaltæli minni enn í mars. Það var 6632 bílar í apríl og 6608 í mars. I Norge tunnelen var ekførende i Øsne helt og færre i april enn i mars. Det var 4224 i april og 4326 i mars. Men i våre tunnelen var det over 200 flere i april enn det var i mars. Vi alt i april var 2024 og i mars var det 2638. Og jeg skal kanskje gjøre varst vi at Porsche lå i mars, eller i april i år, og det kan ha oss gøyklart hølende og sintur. Landstorsmævren ved Mentamalen var av lækene og sette Veronica Petersen i fast arv som skolastjøri i skolen av Fossanese fra 1. august at råkna. Veronica Petersen tror jeg alt gommel og bor i Nordøbl. Hun tok lærerutbygging av Farera Lærerskola i 2004. Hon var sin tryggvar underviskar lear og nomsfrøyliga røynder i Falkaskolan og aser og sinom bæg i Danmark og i Førjun. Hon vi kommet røynder via fyrsida og løya og i gang til å teka løslo utbyggving. Veronica Petersen jo senast og er røkt skola stjåra starvi av skolan av Fossanese, skriver skolablæge. Og nødje Falkaflokks tingbæring Kristian Krog Hense, som var valgt av Sande, hever sett Eide Sartmann Niklasen, landstorskvinne ved Hals- og Årskomhallen, en spurning om Oknartøkken. Nær fyr landstorskvinnene stekket av lovlige Oknartøkken av Lente og Vatni og i heimaste hea Norrare Pastor i Skalavøyk. Og i Vimersen skriver Tinkmavren at Bonarstovan hevet ikke rei av festernon i heimaste hea Norrare Pastor i Skalavøyk, bussande til Grøn 8 i lov nummer 172 fra festamegin og Jens Rosjeiselvå, var fyrverne om Hauker styrelse og drift med mere, Vi har suttet at, til at hjelpe Skalavik og kommunen at åkner teka bors av heimaste her nordere partiet, bostandet til døktingslov fra 21. mai i Fyraltrush om bojerskipen og byggesamtykter. Heimaste her nordere partiet sammansetter av privatere og allmennere åknas til å si at feste gjør. Og på fyrspurning fra Jakob Vestergaard, løgtingsmannet, sverre i taverand landstorskvinnan ved Utanryds og Mentamalen 3. mars, Kommuner hava sambarkgrøn 12.1 og i løgtingslov om bojarskipan og byggesamtykter heimel til å teka privata og møte endurgjalde da ognartøkene i neio til å fremja teg og i gautkjentare byggesamtykt atla og atøk. Utanhus og mentamalareie metur såleis ikkje at grøn 12.1 i løgtingslov om bojarskipan og byggesamtykter djevur kommunen heimel til å ognartekka allmenna ogn eller feste gjør. Nå nær om formannar Jenkins hans sfære fra landstorskvinni åndjist i tidsin til at ratta skauflagan, tog vi spurt nær nødja landstorskvinnan for å stekka av lovlig og åknartøkne, skriva altså nødja tenkværen tja Falkaflokksnån. Så vi kommet til vekkre. Fyrra part morgen låt til fruktsmål, låt mellom Norran og Ytnering, trutjar til 8 meter om skonte. Fram vid skiftande skuloft och akkurat ärligt har bärst ut stövun kärv eller vattakärv. Hiten allt samtökre middelen frostmarsche och fem hittas dig. Det är vore tyntning och öjtarnon. Det är att vi tyntning och i morgen av med dig.
2: Ska du flytta till eller urförjun så ring till Safari. Vi hjälper dig att få flytekösse till hosen. Safari ger liv lättare.
3: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tuttlingar Mijil tuin kassaskiban Tui veit vi tær en holdarlost som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit kassaskiban til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamen, tuin kativoidare.
4: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur er utkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla tannglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi har en fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
5: Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och måta 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujic. Og bare nå kan du få av for enans 290.000 kroner etter MVG-atterbering. Men til elmarska nøk, så det ræver man skundet seg. Støkken av gulvet er tjatt av fjørde, og opplev bilen kjolver. Etter ring 255-255. Så finner vi rødt til løsningene til tog. Føyre bilasølla!

Fra Atlantic Fair. Vi døver nå 19. til 21. mai ved alt jo av vinnestevnene Atlantic Fair I Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrsta London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

Skulle hørene skiftast, sette seg i samband ved Gulliklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste suttje urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Toftet jeg 2. Gulle veit.